Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Eish. Marem. Buto wit mau huha huha. Ora nek jlundrunge. Gong, boleh kancamu. Ada apa sih?